0: 僕はウサギ島へと呼ぶと怒るんですよ。あの島は奥の島ですと。ウサギ島じゃありませんと、うん、そういう大切な歴史を消すようなね、うん、そういう間違った呼び方をしないでください、ね、だからそれをするのに、まあ、結局日本政府は戦争終わった時にやっぱりずっとそのいい加減な態度で来てますよね。やっぱりこれからそのちゃんと歴史をね継承していく人を増やさなくてはいけないのが今私たちの大きな、まあ、使命だし課題なんですね。歴史を消しちゃいけないというのがね大切ですよね。
1: 在日本广岛县竹园市的大久野岛，兔子是这里最醒目的符号，是日本颇受欢迎的旅游地。然而，在兔子之外，这里还隐藏着一段不应被遗忘的战争历史。二战期间，大久野岛曾是日本军队秘密生产化学武器的基地。在战争结束81年后的今天，仍有人坚持来到这里，向后来者讲述这座岛屿不为人知的过去。日本民间团体毒气岛历史研究所事务局长山内正之就是其中的一个。
2: 据史料记载，1927年，日本陆军在大久野岛开建毒气工厂。二战期间，大久野岛是日本军队最大的化学武器生产基地之一，制造约6000余吨毒气，大部分投入中国战场，造成20余万中国军民伤亡。
0: 不过ウサギ島へと呼ぶと怒るんですよ。あの島は奥の島ですと。ウサギ島じゃありませんと、うん、そういう大切な歴史を消すようなね、うん、そういう間違った呼び方をしないでください、ね、
2: 为掩人耳目、大久野岛上的毒气生产情况始终处于保密状态。该岛甚至一度被从地图上抹去。在山内正之看来，正是这种刻意的隐瞒暴露了日本当时使用化学武器的意图。
0: 日本はこっそりね、国際条約では違反してることは承知の上で中国に行ったらこっそり使おうと。国際条約では作ってはいけない、使ってはいけないことになってるから、作るのは禁止されない、されてないのに秘密にしたというのはやっぱり使う予定がもうあったということですね。だから最初中国で使い始めたのも山西省のあたり、こう山間部に近いところで比較的こう目につきにくいところから使い始めてるんですね。ところが日本軍は思うように戦況が進まなくて、どんどん日本が負け戦になってくると、もうそんなことを言っておれなくなったんですね。隠れてこっそり使うなんて、もうどんどん大っぴらに使うようになったんですよね。
2: 1945年、日本无条件投降。为了掩盖毒气生产和使用的事实，岛上的工厂被关闭，大量毒气和相关资料被销毁焚毁。战后的大久野岛已经从一座生产毒气的岛屿被打造成了旅游休闲之地。
0: 大久野島でも僕の見解を言うとね、政府はあの島を早くね、毒ガスのイメージを消したかったんですよ。ね、いつまでも、もうあの島はね、戦争中から毒ガス島になみんな知ってましたからね。毒ガスを作るようなことは、ただ口に出したら逮捕されて、ね、大変な目に遭うからみんな黙っとったけど、それをするのに結局日本政府は戦争が終わった時に正式に謝罪もしてないし、被害者に対する、中国の被害者に対する補償もしてないし、でちゃんと国際条約に違反して使い

0: ましたいことも言ってないしね、やっぱりずっとそのいい加減な態度で来てますよね。
1: 山内正之说，日本政府在战后始终没有真正面对大久野岛的毒气岛历史，旅游化的趋势让这座岛上曾经的战争历史面临被淡忘的风险。这样的趋势也让曾经在岛上工作并受到过伤害的人们深感不安。正是在这样的背景下，受害者等团体开始推动建设毒气资料馆，避免毒气岛的历史被遗忘。1988年，资料馆建成，山内正之也参与其中，向参观者讲述大久野岛的历史。
2: 与山内正之共同致力于历史讲述与和平教育事业的，还有他的妻子山内静代。山内静代的父亲曾参加过侵华战争，并担任过大久野岛的守卫。山内静代说，日本政府有责任彻底销毁遗弃在中国的化学武器，还中国人民以净土。
1: 侵华战争期间，山内静代的父亲被征召入伍，作为卫生兵前往中国。退伍后，他又来到大久野岛担任守卫。当时岛上的毒气生产高度保密，他除了负责日常巡逻外，还被要求检查工人的随身物品。
3: 私が1948年に生まれておりますので、子供の頃も聞いたことはありません。ただ子供の頃父が吸入器というものを買いまして、喉に蒸気を当てているのをよく見ました。で、夜はひどい咳をしたり苦しんだりしているのはよく見ましたが、何もその理由を言ってくれませんでしたので。
1: 从父亲的经历出发，山内静代开始深入调查大久野岛的历史，而这场调查也让夫妻二人逐渐把目光投向中国。他们前往中国走访曾遭受日本遗弃化学武器伤害的受害者，也邀请中国受害者来到日本。
3: 中国でお医者さんだったんですけど、ある時工場で毒ガスか缶が一つ掘り出された。で、それを調べてほしいというので、それを調べるうちに彼は毒を吸い込んで、で意識不明の重体に陥って、まあ、もちろん病院のその人たちもたくさんいろんな害を受けたんです。今化学兵器禁止条約が発行されて、残してきた毒ガス弾を遺棄しなければならないということで、一日も早くね、本当きれいな水、きれいな土に返さなければならない責任があるんですね。
2: 在山内夫妇看来，日本的教育对日本作为加害者的一面讲述的还远远不够，对战争历史的反思不能只停留在受害者的角度。
0: 日本の平和教育はやっぱり加害のことを教えることが少なすぎるんですよ。で、それは何か原因かいたら国全体の教育方針の影響もあるし、やっぱり日本のマスコミがそういう情報提供のやり方がやっぱり被害のことばっかり掲載されていく。私は奥の島では戦争は原爆だけじゃないよ、そういう話しますけどね。だけどでも日本は大変なことをやってるんだよという話を必ずしますね。あ、そうなんかいう目がキラッとわかるんですね。それが僕は一番ね、嬉しいし、ああよかったなと。この子は戦争いうものについてもう一度ね、見る角度をね。
3: 戦場に行った人も加害者ですが、それを送り出した人も加担した加害者です。で、そういう国の政策を認めた国民も加害者です。ましてや大久野島では毒ガスを製造して国際条約違反のものをこっそりと使ってたくさんの人の命を奪った。だから戦争を始める前には国は加害者教育をするんです。加害者になっても平気な子供を育てるんです。
1: 为了让这样的认识能够一代代延续下去，山内夫妇也从个人调查逐渐走向长期的历史传承。他们整理资料，开展讲解，参与和平教育，也不断邀请战争经历者讲述自己的故事。这项工作一做就是几十年。
0: 体験者はどんどん少なくなってますから、絶対作らにゃいかんとか、維持せにゃいかんと言ってきた人がみんなおらんようになってるんですか。やっぱりこれからそのちゃんと歴史をね継承していく人を増やさなくてはいけないのが今私たちの大きな、まあ、使命だし課題なんですよね。歴史を消しちゃいけないというのがねやっぱり大切ですよね。
3: 語ろう、学ぼう、伝えよう、この3つの合言葉を持って、そうやって次の世代へ次の世代へ伝えていかないと、戦前戦中はすぐやってくると思うんです。いつまでもいつまでも戦後であり続けなければならない。
1: 山内夫妇希望通过他们的讲述，让更多日本人明白，日本应该正视历史，否则就会有重蹈战争覆辙的危险。
4: 奥の島に来て一番びっくりしたことは、毒ガスが戦争が終わった後、第二次世界大戦が終わった後にちゃんと処理をされずにいろんなところに捨てられたままだということ。
5: その事実を歪曲したり、事実がなかったことにすることを通じて、誤りは繰り返されるわけなので、やはり僕たちは、私たちは過去の歴史とね、きちっと向き合うと、改めて81年以前の歴史に何が起きていたのか、日本はどういうことをしていたのか、そしてそれは同時に、加害の歴史は相手にとっては被害の歴史ですから、再び今日本で軍国軍備増強軍国主義への道の復活のような流れができていますけれども、それは決して過去と向き合った将来の歴史を作る道ではないというふうに思います。
6: 您正在收看的是新闻直播间。

0: 日本の日本軍の918の流浄港事件から95年ですかね、まあ、そういうことで、あ、まさに私の父親は流浄港事件が起きて、で満州事変の翌年1932年に20歳で徴収されてして、まあ、農村遅い農民を殺し、財産を奪いという、そういう作戦に、まあ、私の父親は終始したということが分かっております。とにかく流浄港事件にしろ、その後のにしろ、日本軍が要するに戦争をやるために、要するにまあ謀略っていうふうに日本語で言うけれども、要するにでっち上げて作って、そして勝手にやって爆破して、でそれを中国の仕業だというふうに、まあ、世界的な宣伝をし、日本の国民にもそういうふうに宣伝しました。
1: 在长期错误史观的影响下，日本近代对外侵略战争一度被包装为自卫战争。黑井秋夫强调，侵略史实不容篡改，应当如实传递给下一代，避免战争悲剧重演。
0: かつての日本の戦争が自衛の戦争ではなくって、まさにその自分たちの利益のためにアジアに対して侵略したっていう、出会うのために日本軍が外に出かけていって、朝鮮半島や中国に出かけていって戦争してるわけですからね、まあ、そういう事実等についてはこれからも、そのこと自身は決してその、消すことはできないし、事実としてことをきちんとその子どもたちに対する教育やとしても残して行きたいし、そういうような形で日本は二度と戦争をしないっていうね。
1: 侵略历史铁证如山，黑井秋夫指出，当前中日关系陷入困境，根源在于日本部分政客的错误言论与政策。他呼吁日本政府正视历史，纠正错误认知，推动中日关系重回友好正轨。
0: 日本の政府、政権によっての発言とかでもって、そのよろしくない状況になっているということでありますので、日本の一市民として申し訳ないと思うし、それから95年前の父親のそういうことについても、侵略と蛮行についても非常に申し訳ないというふうに思っています。ですから、そのことをきちんと、日本の人たちは自分たちの祖先や、あるいは今の政治権力を持っている人たちのその間違った政策に対してきちんと有効的な。
2: 918的警钟长鸣，提醒国人勿忘国难，也在警示世人，唯有正视历史，守住真相，才能不让自卫的谎言再次成为战争的借口，不让历史悲剧重演。
3: 918是刻在中国人心头的历史伤疤，更是激励民族砥砺前行的时代号角。铭记历史不是为了延续仇恨，而是为了珍爱和平，出力奋发，更好地走向未来。
2: 日本首相高市早苗17号改组内阁，日媒分析称，此次改组的特点在于变化不大，维持政权骨架是最大的特点。
3: 由于政党日本维新会的议员在此次改组中首次入阁，分析认为这可能会助推高市政权的修宪和扩军图谋。结合日媒披露的日本防卫力量整备计划草案内容，人们对日本再军事化图谋深感担忧。
4: 17号公布的阁僚名单显示，内阁官房长官木原忍，外务大臣茂木敏充，防卫大臣小泉进次郎，财务大臣片山高月等人留任。日本维新会的前干事长中思宏担任规制改革担当大臣，这是维新会首次入阁。就在前一天，高市还调整了自民党高层人事，同样维持了基本骨架。分析认为，此次调整主要着眼于稳住党内基本盘，并争取在明年秋季的自民党总裁选举中连任。
5: 作为高市之前主要竞争对手的林芳正呢，在此次改组中，高市也把他排除在外，避免其在政府内部呢对高市执政产生掣肘。那么总的来说呢，高市这次改组的一大目的呢，就是通过各种利益交换呢，巩固他在党内的权力基础。
6: この目的はもういつにかかってですね、高市首相自身が来年秋の自民党総裁選でのですね再選を目指

0: 118の流浄工事件から95年ですかね、まあ、そういうことで、まあ、まさに私の父親は流浄工事件が起きて、で満州事変の翌年1932年に20歳で徴収されて、して、まあ、農村を襲い農民を殺し、財産を奪いというそういう作戦に、まあ、私の父親は終始したということが分かっております。とにかく流浄工事件にしろ、その後のにしろ、日本軍が要するに戦争をやるために、要するにまあ謀略っていうふうに日本で言うけれども、要するにでっち上げて作って、そして勝手にやって爆破して、でそれを中国の仕業だというふうに、まあ、世界的な宣伝をし、日本の国民にもそういうふうに宣伝しました。
1: 在长期错误史观的影响下，日本近代对外侵略战争一度被包装为自卫战争。黑井秋夫强调，侵略史实不容篡改，应当如实传递给下一代，避免战争悲剧重演。
0: かつての日本の戦争が自衛の戦争ではなくって、まさにその自分たちの利益のためにアジアに対して侵略したっていう、であるがために日本軍が外に出かけていって、朝鮮半島や中国に出かけていって戦争しているわけですからね、まあ、そういう事実等についてはこれからも、そのこと自身は決してその、消すことはできないし、事実としてことをきちんとその子どもたちに対する教育やとしても残して行きたいし、そういうような形で日本は二度と戦争しないっていうね。
1: 侵略历史铁证如山，黑井秋夫指出，当前中日关系陷入困境，根源在于日本部分政客的错误言论与政策。他呼吁日本政府正视历史，纠正错误认知，推动中日关系重回友好正轨。
0: 日本の政府、政権によって。の発言とかでもって、そのよろしくない状況になっているということでありますので、日本の一市民として申し訳ないと思うし、それから95年前の父親のそういうことについても、侵略と蛮行についても非常に申し訳ないというふうに思っています。ですから、そのことをきちんと、日本の人たちは自分たちの祖先や、あるいは今の政治権力を持っている人たちのその間違った政策に対してきちんと有効的な。
2: 您正在收看的是新闻直播间。
3: 再来关注伊朗局势。据伊朗法尔斯通讯社18号报道，伊朗伊斯兰革命卫队当天表示，打击了一艘悬挂多个国旗、试图非法穿越霍尔木兹海峡的邮轮，邮轮起火并停止航行。伊朗伊斯兰革命卫队再次警告称，任何非法穿越霍尔木兹海峡的船只将被摧毁。据美国多家媒体17号报道，尽管美国和伊朗仍处于交战状态，但美国政府已同意伊朗领导人参加下周在纽约举行的联合国大会高级别会议。根据美方政策，伊朗代表团规模小于去年，并将在美国境内面临出行限制。第81届联合国大会一般性辩论将于22号拉开帷幕。伊朗总统佩泽西奇扬预计23号在联合国大会上发表讲话。当地时间17号，安理会未能通过一项将伊朗制裁委员会专家组任期延长的决议草案，中国和俄罗斯投下反对票。中国常驻联合国代表傅聪在表决后强调，中方反对在安理会强推恢复对伊朗制裁。
4: 中方表示，中方从捍卫公道正义、维护中东地区和平稳定出发，着眼伊朗核问题政治外交解决大局，对这一决议草案投了反对票。中方强调，美国单方面退出伊朗核问题全面协议，对伊朗极限施压，两度在与伊朗谈判过程中动武，军事打击伊朗接受国际原子能机构保障监督的和平核设施，这是导致当前危机的根源。
5: 无视上述事实，在安理会强推恢复对伊朗制裁，提出明显具有争议的决议草案，只会损害安理会团结和信誉。

0: 山内正之说，日本政府在战后始终没有真正面对大久野岛的毒气岛历史，旅游化的趋势让这座岛上曾经的战争历史面临被淡忘的风险。这样的趋势也让曾经在岛上工作并受到过伤害的人们深感不安。正是在这样的背景下，受害者等团体开始推动建设毒气资料馆，避免毒气岛的历史被遗忘。1988年，资料馆建成，山内正之也参与其中，向参观者讲述大久野岛的历史。
1: 与山内正之共同致力于历史讲述和和平教育事业的，还有他的妻子山内静代。山内静代的父亲呢，曾经参加过侵华战争，并担任过大久野岛的守卫。山内静代说，日本政府有责任彻底销毁遗弃在中国的化学武器，还中国人民以净土。
0: 侵华战争期间，山内静代的父亲被征召入伍，作为卫生兵前往中国。退伍后，他又来到大久野岛担任守卫。当时岛上的毒气生产高度保密，他除了负责日常巡逻外，还被要求检查工人的随身物品。
2: 私が1948年に生まれておりますので、子供の頃も聞いたことはありません。ただ子供の頃、父が吸入器というものを買いまして、喉に蒸気を当てているのをよく見ました。で、夜はひどい咳をしたり苦しんだりしているのはよく見ましたが、何もその理由を言ってくれませんでしたので。
0: 从父亲的经历出发，山内静代开始深入调查大久野岛的历史，而这场调查也让夫妻二人逐渐把目光投向中国。他们前往中国走访曾遭受日本遗弃化学武器伤害的受害者，也邀请中国受害者来到日本。
2: 中国でお医者さんだったんですけど、ある時工場で毒ガスか缶が一つ掘り出された。で、それを調べてほしいというので、それを調べるうちに彼は毒を吸い込んで、で意識不明の重体に陥って、まあ、もちろん病院のその人たちもたくさんいろんな害を受けたんです。今化学兵器禁止条約が発行されて、残してきた毒ガス弾を遺棄しなければならないということで、一日も早くね、本当きれいな水、きれいな土に返さなければならない責任があるんですね。
1: 在山内夫妇看来，日本的教育对日本作为加害者的一面讲述的还远远不够，对战争历史的反思不能只停留在受害者的角度。
3: 日本の平和教育はやっぱり加害のことを教えることが少なすぎるんですよ。で、それは何か原因かいたら国全体の教育方針の影響もあるし、やっぱり日本のマスコミがそういう情報提供のやり方がやっぱり被害のことばっかり掲載されていく。私は奥の島では戦争は原爆だけじゃないよ、そういう話しますけどね。だけど、でも日本は大変なことをやってるんだよという話を必ずしますね。あ、そうなんかいう目がキラッとわかるんですね。それが僕は一番ね、嬉しいし、ああよかったなと。この子は戦争というものについてもう一度ね、見る角度をね。
2: 戦場に行った人も加害者ですが、それを送り出した人も加担した加害者です。で、そういう国の政策を認めた国民も加害者です。ましてや、大久野島では毒ガスを製造して、国際条約違反のものをこっそりと使って、たくさんの人の命を奪った。だから、戦争を始める前には、国は加害者教育をするんです。加害者になっても平気な子供を育てるんです。
0: 为了让这样的认识能够一代代延续下去，山内夫妇也从个人调查逐渐走向长期的历史传承。他们整理资料，开展讲解，参与和平教育，也不断邀请战争经历者讲述自己的故事。这项工作一做就是几十年。
3: 体験者はどんどん少なくなってますから、絶対作らにゃいかんとか、維持せにゃいかんと言ってきた人がみんなおらんようになってるんですか。やっぱりこれからそのちゃんと歴史をね継承していく人を増やさなくてはいけないのが今私たちの大きな、まあ、使命だし課題なんですよね。歴史を消しちゃいけないというのがねやっぱり大切ですよね。
2: 語ろう、学ぼう、伝えよう、この3つの合言葉を持って、そうやって次の世代や次の世代へ伝えていかないと、戦前戦中はすぐやってくると思うんです。いつまでもいつまでも戦後であり続けなければならない。
0: 山内夫妇希望通过他们的讲述，让更多日本人明白，日本应该正视历史，否则就会有重蹈战争覆辙的危险。
4: 奥の島に来て一番びっくりしたことは、毒ガスが戦争が終わった後、第二次世界大戦が終わった後にちゃんと処理をされずにいろんなところに捨てられたままだということ。
5: その事実を歪曲したり、事実がなかったことにすることを通じて誤りは繰り返されるわけなので、やはり僕たちは、私たちは過去の歴史とねきちっと向き合うと、改めて81年以前の歴史に何が起きていたのか、日本はどういうことをしていたのか、そしてそれは同時に加害の歴史は相手にとっては被害の歴史ですから、再び今日本で軍国、軍備増強、軍国主義への道の復活のような流れができていますけれども、それは決して過去と向き合った将来の歴史を作る道ではないというふうに思います。
6: 您正在收看的是新闻直播间。
1: 第20届亚洲运动会将于明天在日本爱知县名古屋市拉开帷幕。中央广播电视总台日前发布关于第20届亚运会版权保护的声明。
0: 第20届亚洲夏季运动会，以下简称名古屋亚运会，将于9月19号至10月4号在日本爱知名古屋举行。总台拥有名古屋亚运会在中国大陆及澳门地区独家全媒体权利及独家分许可权利，未经总台书面授权，任何机构和个人均不得在中国大陆及澳门地区从事以下行为：一、通过电视、广播、互联网、移动通讯网、IPTV、互联网电视、移动媒体电视、各类应用软件及其他任何音视频传播技术或平台，以直播、延时播出、轮播、点播、回看或剧场播放、院线播放、其他公共场所播放等任何方式，使用名古屋亚运会赛事节目及总台广播电视信号。二、将名古屋亚运会赛事节目及总台广播电视信号制作成 GIF 动图或其他声音、图片、虚拟影像等形式进行使用。三、以免费看亚运会、亚运会直播、亚运会专区等名义引导用户访问，通过加框链接或跳转链接等方式实现观看，或以前述方式类似的形式实施流量劫持或商业混淆。四、以获得名古屋亚运会媒体权利，提供名古屋亚运会相关广告资源等名义进行招商宣传，包括但不限于利用名古屋亚运会名义进行隐性营销。五、通过第三方平台或自建平台，以账号、直播间、网盘、云存储、个人主页、论坛、贴吧、社区、线上会议室、资源专区、二维码等任何方式上传、存储、传播、销售、播放、导流名古屋亚运会赛事节目及总台广播电视信号，或通过前述方式及其他方式提供名古屋亚运会赛事节目及总台广播电视信号的下载播放链接。六、 从事其他任何形式的侵权或不正当竞争行为。总台总经理室已启动名古屋亚运会版权保护专项行动，将加大维权力度，依法采取有力措施，坚决

0: 示，八月剔除生鲜食品的消费者价格指数 CPI 同比上涨 1.7%， 略低于七月 1.8% 的增幅，但仍接近日本央行设定的 2% 通胀目标。日升基础研究所经济学家斋藤太郎指出，随着公用事业补贴效应减弱，剔除生鲜食品的 CPI 涨幅可能在10月突破 2%， 并在2027年3月财年结束前达到 3%。这意味着日本通胀水平中期仍面临上行压力。此外，随着欧洲央行美联储的加息，日本央行若继续按兵不动，美日利差将进一步扩大，进而导致日元贬值压力加剧。问题二，日本央行此轮加息预计效果如何？
1: 日本央行此轮加息预计短期效果十分有限，利率决议公布后，日元不升反跌。市场普遍认为25个基点的加息已被充分定价，即便日本央行加息至 1.25%， 它仍远低于美联储 3.75% 至 4% 的利率区间。市场普遍预计美联储在今年内还有一次25个基点的加息，而日本下轮加息可能要到2027年3月。这意味着日本央行的货币紧缩节奏远跟不上美联储，日元中期内仍面临贬值压力。从对日本国内经济的影响来看，加息还将推高企业贷款利率和浮动房贷利率，加重企业和家庭负担，抑制日本本就疲弱的消费和投资。
0: 问题三，日本经济目前面临哪些困境？日本经济学者植草一秀表示，日本经济不能以扩大防卫费、扶持防卫产业为振兴经济的手段，这种军事扩张路线难以带来真正的繁荣与稳定。
2: 私は日本経済が非常に停滞しているのは事実なんですけれども、この経済を活性化させるために軍事費を増大させるというのは愚の骨頂だと思います、これは狂気の沙汰と言ってもいいと思いますけれども、日本の平和と安定を図るためには軍事拡大ではなくて、やはり近隣諸国との友好関係の確立と、これが基礎に置かれるべきですね。
1: 当前日本经济正陷入典型的两头堵困局，一方面日本通胀持续高企，消费增长停滞，另一方面日本经济增长乏力，高市内阁的经济政策更是进一步加剧了日本的经济困局。一边是政府推行大规模财政扩张和减税，一边是日本央行被迫收紧货币政策，财政和货币政策方向存在难以协调的矛盾。多个口径显示的日本政府债务率超过 200%， 中小企业破产潮加剧，加之日本人口老龄化、劳动力短缺、产业空心化等结构性问题持续加深，日本经济正面临无增长通胀的滞胀风险。
3: 日本首相高市早苗17号改组内阁，这是高市自去年10月上台以来首次改组内阁。日本维新会成员在此次改组中首次入阁，自民党与日本维新会的联合执政由此前的阁外合作转向阁内合作。对此，日本骏河台大学名誉教授成田彦宪表示，此次内阁改组是否能够真正的增强高市政权的基础，仍有待观察。
4: 趨勢としてはね、いわゆる安全保障環境が厳しくなってるということもあってね、安全保障政策を強化する方向に、行く。だけども、維新が、入ったことで安全保障政策のブレーキ役にはならない。高市さんが憲法改正やりたがってるから、公明党だとブレーキ役になったんだけども、ブレーキ役にならないという意味では公明党のとの連立とは違いますよっていうことは言えるね。例えば、五類型っていうのがあったよね。五類型撤廃か。あれは維新がやれやれって言ったよね。だから、確かに三文書の改定を抱えていて、維新が少し煽り立てる。
5: 距离明年秋季的自民党总裁选举还有一年，成田宪彦认为，高市此次改组的重要考量之一是为争取在明年秋季举行的总裁选举中能够连任而提前布局，并通过整合党内力量，建立有利于自身连任的政治架构。
4: 来年の9月また総裁選挙がありますからね。その総裁選挙で高市さんが再選をしたい。それは現在の政治的な枠組みであると同時に、来年の総裁選挙で仮に対抗馬が出ても勝てる枠組み。

0: 观众朋友们，大家好，这里是中央电视台新闻频道，凌晨四点，欢迎走进本节的新闻直播间。18号上午，当年918事变的发生地辽宁省沈阳市举行勿忘918撞钟鸣警仪式。在918历史博物馆残立碑广场，撞钟手撞响警示钟14响，寓意中华民族14年浴血抗战的艰苦历程。包括参加过抗日战争的老战士、老同志代表、抗战烈士亲属代表、辽宁各界群众代表等约1000人在现场参加仪式。上午9时18分，辽宁省内各个城市同时拉响3分钟的防空警报，以此警醒世人，铭记历史，珍爱和平。18号上午，在江苏南京的侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆广场也举行了纪念仪式，人们升国旗、唱国歌、撞响和平大钟，以此铭记历史，缅怀先烈。
1: 上午9点，侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆广场庄严肃穆，社会各界代表整齐列队，雄壮的国歌响彻广场，全体人员高唱国歌。国歌唱毕，全场肃立，深切悼念南京大屠杀无辜死难同胞、抗战牺牲的革命先烈、民族英雄及国际和平志士。随后，青年学子朗诵抗战主题诗歌，再现中华儿女浴血奋战的峥嵘岁月，传递青年一代矢志报国的信念。6名各界代表共同撞响和平大钟，钟声回荡，警示世人牢记历史，勿忘国耻。仪式最后，参与者依次献花，缅怀遇难同胞及抗战英烈。
0: 当地时间18号晚，日本民众在东京新宿车站附近举行反战集会，呼吁日本社会反思加害侵略历史，反对高市内阁扩军修宪动向。
2: でもやっぱり今の、まあ、この高市さんとかがさっきいろんな戦争、日本が仕掛けてきた戦争とかの反省をしてない、私はしないって言ってるっていうのを知ったり、
3: 自分が学生の時とかはほとんど教えてもらってなかったので、日本がどんなことをしたかっていうのを本当に最近まで知らなかったんですよ。だからやっぱり本当のことをちゃんと知りたいって思います。
4: 起きてしまったことは、起こしてしまったことはしっかり責任を持って謝罪をして、賠償をしていく、その上で新たに同じ過ちを繰り返さないっていうことが非常に大事だなと考えております。
5: 对于当前高市政权不断推进扩军修宪图谋，集会参加者也纷纷表示反对，并指出日本必须反思侵略罪行，避免重蹈覆辙。
6: 政府はもう昔のことを振り返らないというようなことを言うじゃないですか。そうじゃないと思うんですよね。償えないことをしてしまった時に、私たちは死ぬまでどういうふうにその償うこと、反省すること、もう繰り返さないことを。
0: 近日，在日本东京，多名日本历史学者、民间和平人士举行研讨会，与会者就历史记忆与传承这一主题，围绕战争记忆、加害责任以及和平理念传承等展开交流。研讨会上还举行了侵华日军谢罪碑复制品捐赠仪式。
7: 此次侵华日军后裔捐赠谢罪碑暨中日民间交流研讨会，由长春师范大学和日中口述历史文化研究会联合主办。研讨会分东京和长春两个会场，以视频连线的方式举行。当天活动现场，与会者首先进行了默哀仪式。多名与会者指出，日本应正视侵略历史，反省战争责任。
8: 日本の歴史の捉え方が間違っていると思うので、やっぱり やったことは事実は謝罪しなきゃいけないことは認めて、事実は事実ですので、 それはちゃんと事実をみんなに知らせるっていうか、そういった教育が必要だと思います。
9: 歴史を勉強していけば、自分たちが悪かったことってきっちり反省しないと先に進まないですよね。やったことについてはきちんと反省して、でお詫びをして、でどうすれば次にやらなくて済むのかっていうところまで考えていかないと。
7: 在活動上，侵华日军后代今年79岁的苍桥玲子向长春师范大学捐赠父亲谢罪碑的复制品。他的父亲是侵华日军关东军宪兵部队的一员，他表示希望谢罪碑永远矗立下去。
10: 父は1986年に病気のため71歳で亡くなる2、3日前、横たわっていたベッドの枕元から1枚の紙切れを取り出し、俺が死んだらこれを墓に刻んでくれ、頼んだぞ。
7: 苍桥的父亲大泽雄吉曾在天津、北京、黑龙江省东宁市等地服役。1945年日本战败投降之后，他辗转逃回日本。1986年，大泽在病重去世前，把写有谢罪文字的纸条交给女儿，要求死后刻在墓碑上。1998年，苍桥在家族墓地一角另立了一块碑，完整刻下父亲的谢罪文字。碑文除了介绍父亲曾参与侵华战争的经历，还写明对于曾经对中国人民所做的一切深感歉疚，唯有向中国人民深深谢罪。
11: 捐赠这个碑啊，是为了守护真实的历史。当然了，大家都在说了，不是为了延续仇恨啊。谢罪碑它传达了和平之声，让历史照亮未来，它是一个历史的记忆，一个和平的警钟。
7: 多名与会者表示，日本帝国主义侵略给中国人民造成巨大牺牲，日本应坚持和平道路，并将战争加害记忆不断传承下去。
12: 歴史の事実をきちんと伝えていく教科書が少なくなっているということが問題だと思います。今の日本ではだんだん薄れてきているっていうことはやっぱり危険だなと思います。
13: 私は戦後の生まれなので、自分が戦場で中国の人を殺したことはないんです。だけどそれは自分に責任がないっていうことではありません。どういう責任かっていうと、その事実をちゃんと受け止めて、それを後の時代の人に繰り返されないための、教訓として伝えていく、そういう責任。

0: 力を入れるかといえば、極めて大きなそこに利潤が生まれる。その利潤の一部が政党であったり政治家にキックバックするというの構造もありますので、それは国民的な利益には全くならないと思いますね。
1: 日本首相高市早苗17号改组内阁，这是高市自去年。
0: 極めて大きなそこに利潤が生まれる。その利潤の一部が政党であったり政治家にキックバックするというの構造もありますので、それは国民的な利益には全くならないと思いますね。
1: 日本首相高市早苗17号改组内阁，这是高市自去年10月上台以来首次改组内阁。

0: こともあってね、安全保障政策を強化する方向に、行く。だけども、維新が、入ったことで安全保障政策のブレーキ役にはならない。高市さんが憲法改正やりたがってるから、公明党だとブレーキ役になったんだけども、ブレーキ役にならないという意味では、公明党の、との連立とは違いますよっていうことは言えるね。例えば、5類型ってのがあったよね。5類型撤廃か。あれは維新がやれやれって言ったよね。だから、確かに3文書の改定を抱えていて、維新が少し煽り立てる。
1: 距离明年秋季的自民党总裁选举还有一年，成田宪彦认为，高市此次改组的重要考量之一是为争取在明年秋季举行的总裁选举中能够连任而提前布局，并通过整合党内力量，建立有利于自身连任的政治架构。
0: 来年の9月、また総裁選挙がありますからね。その総裁選挙で高市さんが再選をしたい。それは現在の政治的な枠組みであると同時に、来年の総裁選挙で仮に対抗馬が出ても勝てる枠組み。
1: 在高市政权推进减税政策的同时，日本政府还在持续增加安全保障领域的投入。成田宪彦指出，对于目前面临财政压力的日本政府来说，如何找到稳定的资金来源，成为摆在高市政权面前的现实课题。
0: 消費税の、食料品の1%のためにね、年間5兆円いるわけですよ。安全保障を入れて10兆円。その他もいろいろあるから、どうやって財源が出てくるのか。いい加減な財源の議論だとか、また赤字国債を増やすということになると財政悪化で、長期金利が上がったり、その責任ある積極財政で日本列島を強く豊かにいったって、大元総合ってわかりますね。大きな口聞いて、大風呂敷で広げて言ってるけど、本当にそんなうまくいくかどうかわかんないでしょ？
2: 欧盟委员会主席冯德莱恩17号表示，他当天与乌克兰总统泽连斯基进行了通话。欧盟计划18号向乌克兰拨付33亿欧元，用于采购导弹和无人机。乌克兰总理科列茨基18号在社交媒体发文证实，乌克兰已收到一笔33亿欧元的欧盟贷款，这些贷款将优先用于国防需求，特别是采购导弹和无人机。粉碎谣言，真相来了。本月以来，印尼多座火山喷发，其中位于印度尼西亚东爪哇省的活火山塞梅鲁火山，先后于9月6号、14号两天数次喷发。目前，该火山仍处于持续喷发的警戒状态中。与之相伴的是，社交媒体上一段据称是记录了近期该火山喷发的视频被广泛传播。然而，法新社对这段视频进行核实之后发现，该视频其实是 AI 打造的假视频。
3: 在9月12号发布的这段视频画面中，火山正喷出猛烈的火球，并将厚重的火山灰喷向空中。文字说明写道：2026年9月12号星期六，塞梅鲁火山活动现状。不过，法新社通过反向图片搜索发现，这段视频实际上是一段旧视频的篡改版本。2025年11月19号，一个经常发布火山相关视频的社交账号曾分享过一段类似的视频片段。该视频的配文写道，塞梅鲁火山今天发生了大规模喷发。法新社分析发现，篡改版本为了使画面看起来更具戏剧性，使用 AI 工具添加和修饰了一些视觉元素，其中包括在原始视频中没有出现的剧烈爆炸场面和更多试图逃离火山喷发灾害的摩托车驾驶者。专业 AI 生成内容检测工具检测显示，该视频有 94.2% 的可能性是由 AI 生成的。
4: 您正在收看的是新闻直播间。
2: 一根手指长的玉米成了文玩圈的新热门。这种玉米有一个名字叫文玩玉米，它不是用来吃的，而是用来盘的。握在手里反复把玩，看着它慢慢变得透亮，就像盘核桃、盘手串一样。

0: その上で新たに同じ過ちを繰り返さないということが非常に大事だなと考えております。
1: 对于当前高市政权不断推进扩军修宪图谋，集会参加者也纷纷表示反对，并指出日本必须反思侵略罪行，避免重蹈覆辙。
2: 政府はもう昔のことを振り返らないというようなことを言うじゃないですか。そうじゃないと思うんですよね。償えないことをしてしまった時に、私たちは死ぬまでどういうふうにその償うこと、反省すること、もう繰り返さないことを。
3: 日本央行18号结束货币政策会议，决定将政策利率从当前的约 1.0% 上调至约 1.25%， 这是日本央行继今年6月加息后时隔三个月再次加息，政策利率升至1995年以来最高水平。此次加息距离上次仅三个月，日本金融市场专业分析人士及经济专家表示，日本央行此次加息主要受到物价走势等因素影响，且利弊有待观察。
4: 大きかったところは、物価のところですかね。今、日銀の方は基調的な物価上昇率がかなりこう 2%、目標の 2% にかなり近づいてきているという、そういう認識を持ってまして、中東情勢であるとか、あとはその AI 関連の需要の強さであるとか、それから、円安ですかね、為替動向を踏まえると、この 2% を超えて物価が上がってしまうリスクがかなり高まってきているというですね、こんな、認識を示してですね、これが、利上げを決定した最大の要因じゃないかなというふうには思います。
1: 市川雅浩认为，中东局势和原油价格上涨，以及日本财政状况和国际收支结构等因素，仍将对日元形成贬值压力。
4: 一つはその中東情勢の不安とですね、原油高という材料を考えますと、これはドル買い円売り要因だと思います。それから日本の財政悪化懸念と、それから貿易赤字などといった日本の国際収支の構造を考えると、これも円安要因に働きやすいのかなというふうに思います。
1: 日本专家表示，日本央行对日元贬值一直保持着高度警惕。如果美联储继续加息，日本央行可能也会加息。此外，为应对中东局势等风险因素，日本央行可能会加快加息步伐。
5: また日本銀行が記者会見で言われていたのは、中東情勢、原油価格が高止まりし、さらに上がるのであれば、利上げのペースを早くするかもしれない。これはもしかすると今年だけではなくて、来年の前半、日銀は3ヶ月に一度のペースでもう少し金利を引き上げていくと、したがって来年2027年の半ばぐらいには政策金利が日本は2.0% 呢。
1: 此外，日本专家表示，除了影响日元汇率以外，利率上调将给长期依赖着低利率的日本中小企业带来压力。
5: やっぱりお金を貸す中小企業があるんですが、やはり日本の中小企業の中にはあまりに金利上昇のペースが早いと、金利の支払いで、資金繰りが苦しくなると。ですからそれは中小企業の破綻、倒産率の増加に結びついていくのでマイナス。
3: 国际原子能机构18号称，获悉俄罗斯库尔斯克核电站一个反应堆机组的冷却塔于17号被无人机击中。国际原子能机构总干事格罗西表示，针对任何核设施的任何袭击都是不可接受的。格罗西重申，各方应保持最大限度的军事克制，以防范核事故风险。俄罗斯外交部18号在官方网站发表声明说，俄方当天召见英国驻俄临时代办达纳多拉基亚，就英方不断向乌克兰提供无人机及其他武器装备提出抗议。声明说，英国在乌克兰问题上采取的对抗立场，显然意在延长和升级武装冲突，只会使政治解决前景更加遥远。俄方已向英方明确指出其一系列破坏行动所带来的风险。声明称，俄罗斯保留在行使自卫权框架内采取必要报复措施的权利。英国首相伯纳姆8月24号称，已准备与乌克兰分享风暴之影巡航导弹的制造技术，以便乌方能够独立生产该导弹。俄外交部发言人扎哈罗娃警告说， 英国向乌克兰提供武器，且乌军使用这些武器袭击俄罗斯，将导致英国面临后果。近期，也门胡塞武装与支持也门政府军的沙特阿拉伯之间冲突持续升级，大量也门民众被迫离开家园躲避战火。来看总台报道员从也门亚丁发回的报道。
6: 这是哈尼·艾哈迈德一家，他们从冲突双方交战激烈的穆哈撤离，辗转来到亚丁。面对突如其来的战事，他们没有太多时间收拾行李，只带上了少量生活用品，便匆忙离开家园，希望能够找到一个相对安全的地方。在亚丁的临时营地，有限的安置条件以及生活必需品的短缺，让他们再次面临新的困难。
7: وأنا معي ست جهال ثلاث بنات وثلاث عيال جلسنا في الساحل من يوم الخميس للحين دخلوا من الخيمة لا معنا لا فرشان ولا معنا بطانيات ولا معنا لا
6: 哈尼·艾哈迈德一家的遭遇并非个例，随着新一轮战事的升级，越来越多的也门民众被迫逃离家园，希望能够远离战火。
8: معك أكثر من 25,000 أسرة ما يقارب 100,000 شخص نسمةمحتاجين لكل مقومات الحياة محتاجين الأثاث محتاجين المأوى محتاجين الأكل محتاجين الشرب
6: 随着也门人道状况不断恶化，也门政府方面呼吁国际社会采取行动，为流离失所者提供援助。
9: تتسع دائرة الحرب بين الأطراف المتنازعة في اليمن ومعها تتسع دائرة النزوح والمعاناة الإنسانية فهؤلاء النازحون هربوا من مناطق النزاع بحثا عن الأمان صالح حنش CCTV
3: 那么也门局势为何近期突变，又会给地区局势带来哪些影响？来听专家的分析。
10: 首先就是2022年停火进入僵持之后，政治和解进程长期停滞，也门内部的权力真空逐步扩大。第二呢，就是胡塞武装利用当前美伊博弈僵持的地缘政治窗口，意图将军事优势转化为政治筹码，通过控制曼德海峡和红海港口向沙特进行施压，换取呢对其主导地位的政治承认。第三呢，就是不仅同伊朗，那么胡塞与地区的什叶派武装加紧协调，形成了对沙特的多项压力。同时，沙特在也门此前呢是依赖的代理人战争的模式也是日渐乏力。
1: 有分析认为，胡塞武装此轮行动的时机和力度与伊朗战事持续外溢密切相关。眼下，两大战略海峡形成风险联动，大幅增强了对全球能源运输的施压能力。
10: 霍尔木兹海峡与曼德海峡双海峡锁喉的态势已经形成，沙特东西管线此前也是遭到伊拉克什叶派民兵武装的无人机袭击而停运，全球能源运输面临着非常大的挑战，油价也因此飙升并维持高位震荡。胡塞武装的重点呢是在也门内部的政治主导权，而伊朗呢将双海峡联动作为对抗美国经济战的战略支撑，沙特对美国的安全保障信心下降，加速防务多元化，地区国家在安全与防务领域的战略自主正在显著加速，中东传统安全架构呢正在深刻的调整。
3: 古巴能源和矿产部18号发布消息称，古巴当天发生全国性停电，恢复供电相关工作已启动。受美国制裁影响，古巴长期以来难以进口燃料及发电厂设备，发电厂设备老旧难更新，全国电力供应紧张。本节的新闻直播间就是这样，更多新闻资讯请关注央视新闻客户端，更多移动视频请下载央视频。

0: 并指出日本必须反思侵略罪行，避免重蹈覆辙。
1: 政府はもう昔のことを振り返らないというようなことを言うじゃないですか。そうじゃないと思うんですよね。償えないことをしてしまったときに、私たちは死ぬまでどういうふうにその償うこと、反省すること、もう繰り返さないことを。
2: 日本首相高市早苗17号改组内阁，这是高市自去年10月上台以来首次改组内阁。日本维新会成员在此次改组中首次入阁，自民党与日本维新会的联合执政由此前的阁外合作转向阁内合作。
3: 对此，日本骏河台大学名誉教授成田宪彦表示，此次内阁改组是否能够真正增强高市政权的基础仍有待观察。
4: 趨勢としてはね、いわゆる安全保障環境が厳しくなってるということもあってね、安全保障政策を強化する方向に、行く。だけども、維新が、入ったことで安全保障政策のブレーキ役にはならない。高市さんが憲法改正やりたがってるから、公明党だとブレーキ役になったんだけども、ブレーキ役にならないという意味では公明党のとの連立とは違いますよっていうことは言えるね。例えば五類型ってのがあったよね。五類型撤廃か、あれは維新がやれやれって言ったよね。だから確かに三文書の改定を抱えていて、維新が少し煽り立てる。
0: 距离明年秋季的自民党总裁选举还有一年，成田宪彦认为，高市此次改组的重要考量之一是为争取在明年秋季举行的总裁选举中能够连任而提前布局，并通过整合党内力量，建立有利于自身连任的政治架构。
4: 来年の9月また総裁選挙がありますからね。その総裁選挙で高市さんが再選をしたい。それは現在の政治的な枠組みであると同時に、来年の総裁選挙で仮に対抗馬が出ても勝てる枠組み。
0: 在高市政权推进减税政策的同时，日本政府还在持续增加安全保障领域的投入。成田宪彦指出，对于目前面临财政压力的日本政府来说，如何找到稳定的资金来源，成为摆在高市政权面前的现实课题。
4: 消費税の食料品の 1% のためにね、年間5兆円いるわけですよ。安全保障入れて10兆円。その他もいろいろあるから、どうやって財源が出てくるのか。いい加減な財源の議論だとか、また赤字国債を増やすということになると財政悪化で、長期金利が上がったり、その責任ある積極財政で日本列島を強く豊かにいったって、大元総合って分かりますね。大きな口聞いて大風呂敷で広げて言ってるけど、本当にそんなうまくいくかどうか分かんないでしょ。
2: 日本总务省18号公布的数据显示，剔除生鲜食品后，日本8月核心消费者价格指数 CPI 同比上涨 1.7%， 至此日本核心 CPI 已经连续60个月同比上涨。
3: 日本央行18号结束货币政策会议，决定将政策利率从当前的约 1.0% 上调至约 1.25%。 这是日本央行继今年6月加息后时隔三个月再次加息，政策利率升至1995年以来最高水平。此次加息距上次仅隔三个月，日本金融市场专业分析人士以及经济专家表示，日本央行此次加息主要受到物价走势等因素的影响，且利弊有待观察。
5: 大きかったところは、物価のところですかね。今、日銀の方は、基調的な物価上昇率がかなりこう 2%、目標の 2% にかなり近づいてきているという、そういう認識を持ってまして、中東情勢であるとか、あとはその AI 関連の需要の強さであるとか、それから、円安ですかね、為替動向を踏まえると、この 2% を超えて物価が上がってしまうリスクがかなり高まってきているというですね、こんな、認識を示してですね、これが、利上げを決定した最大の要因じゃないかなというふうには思います。
0: 市川雅浩认为，中东局势和原油价格上涨，以及

0: 日本财政状况和国际收支结构等因素，仍将对日元形成贬值压力。
1: 一つはその中東情勢の不安とですね、原油高という材料を考えますと、これはドル買い円売り要因だと思います。それから日本の財政悪化懸念と、それから貿易赤字など決定した最大の要因じゃないかなというふうには思います。
0: 市川雅浩认为，中东局势和原油价格上涨，以及日本财政状况和国际收支结构等因素，仍将对日元形成贬值压力。
1: 一つはその中東情勢の不安とですね、原油高という材料を考えますと、これはドル